Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Noaptea.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
2: Flapo, ia vai.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
2: Hey guys, I'm Kaya.
3: Hey, we're Imagine Dragons and this is our new song.
4: This is your station.
5: Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: What's crackin' everybody, this is Neo.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună.
1: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Piesei numărul 3.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
7: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
4: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-307-370.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

acum este oficial. The Black Keys au lansat un nou material discografic intitulat Turn Blue. LP-ul este cel de-al 8-lea album de studio al duo-ului din Akron, Ohio, primul după 3 ani de zile. De pe el am ascultat Lovers, deschiderea unui nou episod din seria radiografiilor. Astăzi vom întoarce timpul până în mai 1966 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite, piese una și una, vă garantez. Iar la final vom redescoperi două mari voci feminine ale anilor 60. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe, la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 1966, concernul italian Fiat semna un contract pentru construcția unei fabrici de autoturisme în Uniunea Sovietică, tot în zona comunistă, dar în China. Erau publicate tezele de la 16 mai, moment care marca începutul Revoluției Culturale. Iar în Cuba, liderul Fidel Castro declara legea marțială, temându-se de un posibil atac al Statelor Unite. Indonezia cerea Malaeziei încetarea focului în conflictul care dura deja de 4 ani. Tratatul de pace dintre cele două state vecine avea să fie semnat în luna august. Tot în regiune, Filipine restabilea relațiile diplomatice cu Malaezia. Turcia și Grecia intenționau să înceapă negocierile pentru reglementarea situației volatile din Cipru, din ce Guyana își declara independența. În Statele Unite, Martin Luther King rostea primul discurs împotriva războiului din Vietnam. Tot atunci și tot acolo erau lansate două albume de referință în istoria muzicii. E vorba de Pet Sounds, al lui Beach Boys, și Blonde on Blonde, aparținând lui Bob Dylan. Iar Montreal Canadiens învingeau pe Detroit Red Wings și câștigau campionatul NHL, scor 4-2 în finala Cupei Stanley. Pe locul 15 în topul din Statele Unite, la jumătatea lui mai 1966, se afla o compoziție John Sebastian, interpretată de grupul său, The Lovin' Spoonful. Did You Ever Have to Make Up Your Mind avea să ajungă până pe locul 2 în Billboard Hot 100 și până pe 3 în topul britanic. Piesa era inclusă în coloana sonoră a filmului în acel an al lui Michelangelo Antonioni, celebrul Blow Up. Prin urmare, chiar trebuie să ne hotărâm? Întrebarea e retorică, desigur.

originar din Boise, Idaho, Paul Revere and the Raiders acceptau să interpreteze Kicks, o piesă antidrog refuzată de The Animals, și o duceau până pe 4 în Hot 100, poziție de pe care coborau acum pe 14.

Urca o poziție până pe 13 în drum către locul 7, cea mai bună performanță din Hot 100. Știu, seamănă cu These Boots Are Made For Walking, hitul anterior, dar nu este. Nu este decât aceeași Nancy Sinatra. Acum cu How Does That Grab You, Darling?

fost 8 Miles High, lansată la jumătatea lui martie 1966. Melodia grupului The Birds era interzisă la radiourile din Statele Unite din cauza inspirației induse de consumul de droguri. Astfel că piesa n-a ajuns decât între primele 20 în Billboard Hot 100. Acum o găseam urcând de pe 13 pe 12. Pe 11 salt de 6 locuri față de săptămâna anterioară, o compoziție Holland Dozier Holland, lansată la casa de discuri Motown. Love is like an itching in my heart. The Supremes aveau să se oprească pe 9 cu această piesă destinată inițial grupului The Temptations.

este considerată una din primele melodii psihedelice din istoria muzicii pop. Soloul de chitară e realizat de Jeff Beck pe a sa Fender Esquire. Erau The Yardbirds cu Shapes of Things, locul 10. Shapes.

Mesajul către Michael trebuie purtat de un Sturz de Kentucky. Compoziție Burt Bacharach, Hal David. Message to Michael era adusă în top 10 de Dionne Warwick. Ana să se oprească pe locul 8, după ce acum urca de pe 12 pe 9.

fusese înregistrată la New York pe 16 februarie 1966, compusă de interpretul James Brown și de una din prietenele sale, Betty Jean Newsom. It's a Man's, Man's, Man's World se afla pe cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100, în locul 8, un clasic. This is a-

înregistrată pe 14 decembrie 1965 și lansată o lună mai târziu pe albumul Sounds of Silence. I Am a Rock efectua unul din salturile săptămânii, de pe 26 pe 7 în drum către locul 3 în Hot 100. Erau Simon & Garfunkel. A winter

În lipsă de Beatles, invazia britanică era condusă de The Rolling Stones. Painted Black se îndrepta către cea mai înaltă poziție a topului din Statele Unite, acolo unde avea să petreacă două săptămâni, în iunie 1966. Compoziție Mick Jagger, Keith Richards, cu sitarul lui Brian Jones. Single-ul cade pe 45 pe 6.

bazată pe sonatina în sol major a lui Muzio Clementi, A Groovy Kind of Love, fusese compusă în doar 20 de minute de Tony Wine, o puștoaică de 17 ani, și de Carol Bayer Sager, locul 2 de ambele părți ale Atlanticului. Single-ul urca acum de pe 9 pe 5.

înregistrată în Norala Sound Studio din Sheffield, Alabama. When a Man Loves a Woman fusese compusă de solistul vocal Percy Sledge, care a oferit drepturile basistului și claviaturistului. Avea să figureze 2 săptămâni ca number one across the nation, acum urcat de pe 8.

Good Lovin' venea după cea mai înaltă poziție în Hot 100, pe care o ocupase timp de o săptămână, la sfârșitul lui aprilie 1966. The Young Rascals combinau garage rock și white soul. Coborau acum de pe 2 pe 3. Încă o dată titlul. 1, 2, 3!

era piesa din deschidere albumului Blonde on Blonde. Refrenul și repetarea obsesivă a cuvântului Stoned a făcut ca multe posturi de radio din Statele Unite și BBC-ul să interzică difuzarea compoziției lui Bob Dylan, în aceeași frenezie generată de proliferarea consumului de droguri. Locul 2 era cea mai înaltă poziție atinsă în topul din Statele Unite, de această piesă prea puțin obișnuită pentru acea perioadă, datorită aranjamentului cu alămuri.

una din cele trei săptămâni pe care The Mamas and the Papas le petreceau pe locul întâi în Hot 100, cu acest single. Compoziția lui John Phillips avea să rămână de altfel unica melodie interpretată de New Yorkezi care reușea această performanță. Titlul îl vor spune chiar ei.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Am decis ca finalul radiografiilor să aparțină doamnelor. A fost Petula Clark, născută din tată englez și mamă galeză. Tatăl o botezase combinând prenumele a două foste prietene, Pet și Ula. Glumă sau adevăr? Poate cea mai importantă voce feminină britanică a anilor 60, la fel ca Dionne Warwick, a fost una din protejatele cuplului de compozitori Bacharach-David. Văzuse lumina zilei la Londra, într-o familie de catolici irlandezi, și fusese botezată Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Noi o cunoaștem ca pe Dusty Springfield.
1: Wish

Acestea au fost radiografiile de azi, o fracțiune de timp retrăită din mai 1966. Peste 7 zile vom negocia cu Cronos pentru a ne opri în mai 1992. Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
3: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
3: Wow!

0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
8: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
9: Alo, sunt eu, foamea.
10: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
8: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
7: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: acasă.
1: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu se alătură inițiativei Ministerului Sănătății al Republicii Moldova de a sensibiliza opinia publică privind răspândirea cancerului de piele și de a conștientiza și aplica măsuri de prevenție. Conform directivelor Organizației Mondiale a Sănătății la nivel internațional și în Republica Moldova, luna mai este dedicată conștientizării cancerului de piele, o campanie ce promovează o atitudine responsabilă față de expunerea la soare și a educa publicul despre riscurile radiațiilor UV. Campania este organizată în contextul consemnării Melanoma Monday 2026, în prima zi de luni a lunii mai, respectiv 4 mai 2026, o zi dedicată conștientizării celui mai agresiv tip de cancer, cel de piele. Principalele măsuri de prevenție și control sunt verificare regulată a alunițelor, formă, culoare, dimensiune, utilizarea cremelor cu SPF și evitarea expunerii prelungite la soare, control medical la dermatolog, melanomul având o rată de vindecare de peste 90% dacă este depistat la timp. În prezent, între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanomice și 132.000 de cazuri de tip melanom sunt înregistrate la nivel global în fiecare an. Mai mult de 2 oameni mor de cancer de piele la fiecare oră. S-a estimat că unul din 3 decese prin cancer de piele a fost cauzat de expunerea la radiații ultraviolete în timpul lucrului în aer liber sub soare. Detectat la timp, rata de supraviețuire după 5 ani pentru melanom este de 99%. Keratoza actinică este cel mai frecvent precancer. Guvernul a aprobat transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea autorităților publice locale din municipiul Hâncești, localitățile Zagarancea, Boghenii Noi, Sevirova și Căinarii Vechi în proprietatea statului pentru continuarea lucrărilor de modernizare a mai multor drumuri naționale. Printre drumurile vizate se numără R1 Chișinău-Ungheni, frontiera cu România, G33 R12 Mândâc-Zgurița, Mărculești, R13, G88 Cornești, Boghenii Noi, Năpădeni, M5, R34 Hâncești-Leovac-Cahul, Giurgiulești. Măsura va permite continuarea lucrărilor fără întârzieri administrative și va contribui la îmbunătățirea conexiunilor dintre localități, a condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic au prezentat în zilele de 8 și 13 mai 51 de propuneri de proiecte elaborate în cadrul inițiativei dedicate finanțării activităților consiliilor elevilor și promovării bugetării participative. Proiectele au fost dezvoltate pornind de la necesitățile identificate în rândul elevilor. Sub îndrumarea coordonatorilor metodologi, tinerii au fost ghidați pe tot parcursul procesului de elaborare și planificare a ideilor lor. Inițiativele includ activități culturale, sportive, artistice și de voluntariat, ateliere tematice. Sunt prevăzute și acțiuni orientate spre dezvoltarea competențelor de leadership și a implicării civice, astfel încât elevii să fie tot mai activi în viața comunității școlare. Prin acest program, vocea elevilor devine un factor concret al schimbării mediului educațional, iar ideile lor sunt transformate în proiecte cu impact real asupra comunității școlare. Proiectele sunt evaluate de o comisie desemnată prin ordinul ministerului, comisie formată de reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Agenției Naționale pentru Tineret, precum și membri ai Consiliului Național al Elevilor. Companiile aeriene din întreaga Europa reduc prețurile pentru zborurile de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, deoarece clienții se tem că penuria de combustibil pentru avioanele va perturba planurile de vacanță. Transportatorii, agenții de turism și analiștii au afirmat că turiștii amână rezervările după avertismentele repetate privind posibila necesitate de raționalizare în urma conflictului cu Iranul, care a dus la închiderea strâmtorii Hormuz în urma cu mai bine de 2 luni. De la primele avertismente privind penuria de combustibil pentru avioane de la începutul lunii aprilie, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize. Între 9 aprilie, cu o zi înainte ca aeroporturile europene să avertizeze că regiunea ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane, și 6 mai, tarifele aeriene pentru o călătorie de o săptămână, iulie, a scăzut pentru 27 dintre cele mai importante 50 de rute aeriene europene către Marea Mediterană. Prețurile au scăzut cu 10% sau mai mult pentru 15 rute, inclusiv de la Nisa, Palma și Barcelona. Acestea au scăzut cu până la 44% pentru zborurile dintre Milano și Madrid. Prețurile pe multe rute europene de top au fost reduse, chiar dacă unele companii aeriene de lung parcurs au avertizat asupra creșterilor de prețuri determinate de prețurile mai mari ale combustibilului și de reducerea programelor de zbor.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Here we go.
1: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
11: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
12: 7 zile.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Vine vara și nu știi cu ce să te ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
8: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
0: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
8: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
10: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
11: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul

0: Unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun personalor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de iricare. Au fost semnate două acorduri cu Agenția franceză de dezvoltare, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței au semnat și o declarație de intenție privind cooperarea în domeniul comunicării strategice referitoare la procesul de aderare Republicii Moldova la UE. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de UE. Programul prevede dezvoltarea infrastructurii de iricare, vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru iricare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele de deficit de precipitații. Benjamin Haddad va participa astăzi la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organizat la Chișinău, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Greva foamei și tensiuni la penitenciarul din Lova. De 3 zile, mai mulți deținuți refuză să mănânce după ce au avut loc percheziții și au fost ridicate obiecte interzise. Mai mult, unele surse spun că ar fi avut loc și o bătaie de proporții cu forțele de ordine, iar unii pușcăriași s-ar fi automutilat. Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă parțial unele informații, însă neagă că s-a întâmplat ceva grav. Incidentul a fost comunicat unei redacții de către soția unui deținut. Aceasta a spus că câteva sute de condamnați se află în greva foamei și că în izolator ar fi avut loc o bătaie. Într-un comunicat de presă, Administrația Națională a Penitenciarelor a respins informațiile cu privire la posibile mutilări, distrugeri de bunuri sau bătăi de proporții. Totuși, instituția a confirmat că luni au avut loc percheziții unde au fost depistate și ridicate obiecte interzise de la deținuți, iar unii dintre ei s-ar fi arătat nemulțumiți. Instituția confirmă că deținuții se află în prezent în greva foamei, fără a preciza însă numărul exact al acestora. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației cu președintele Federației, Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță, crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semi-olimpice, adică au peste, adică au piste de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau crementului. Un bazin olimpic de 50 de metri este cel din complexul Aqua Center la Arena Chișinău. Muzeul Național de Artă al Moldovei invită publicul larg să participe sâmbătă 23 mai la una dintre cele mai importante și așteptate sărbători culturale europene, Ziua Internațională a Muzeilor și Noaptea Europeană a Muzeilor, desfășurată în intervalul 13:30-24:00. Ajunsă la cea de-a 22-a ediție, Noaptea Europeană a Muzeilor este o inițiativă lansată de Ministerul Culturii din Franța și organizată sub patronajul Consiliului Europei, UNESCO și ICOM. Tema ediției din acest an este Muzeele UNESCO, lume divisată, evidențiază rolul esențial al muzeilor ca spații vii de învățare, dialog și conexiune între generații, culturi și comunități. Cu această ocazie, Muzeul Național de Artă al Moldovei își deschide larg ușile și propune publicului un program amplu și divers dedicat tuturor vârstelor, expoziții, concerte, recitaluri, ateliere interactive, activități educative și experiențe artistice. Vizitatorii vor putea descoperi colecții permanente de artă națională și universală, precum și expozițiile temporare. Expoziția comemorativă Eleonora Romanescu, expoziția personală Dialoguri directe semnată de artistul plastic leton Maris Casa, expoziția de fotografie 100 de căi tăcute, Paștele la Ierusalim și la Libela, de Dumitru Corduneanu. Programul include și o gamă variată de ateliere creative și activități educative dedicate copiilor, adolescenților și adulților, origami, pictură, achebană, caligrafie experimentală, linogravură, confecționare de accesorii, pictură pe torbițe, lecții tematice despre arhitectură și istoria artei, tatuaje cu hienă și multe alte experiențe artistice interactive.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
9: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Salut, sunt Felipe, iar tu asculți Camera de Sus pe Smile FM.

0: now, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț.
0: All over the world.
2: La Smile FM.
3: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Playlist-ul Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
2: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
2: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
4: The most winning
5: Mr. Worldwide.
4: I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko.
6: Priaia.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: I met that call her mommy water. Mm-hmm. When I enter the club, I'm rich porter. Mm-hmm. I don't bust my gun, I give the order. Mm-hmm.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica are reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast.
1: Today's best music.
2: Stay tuned. Smile FM.

0: with a fight to speak. Acum vom asculta o melodie mai romantică, unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

stilul sombru al muzicii underground, cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Garbage.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira.
2: Atenție! Puteți deveni
0: bară 5, Florăria Elvira.
2: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
3: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Ascultă-ne de

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Salutare, dragi radioascultători! Eu vă spun bun venit în cadrul emisiunii Zâmbete Weekend. Din nou, suntem în ziua de duminică, ziua aceea în care parcă lucrurile se mișcă mai liniștit, iar noi avem timp să respirăm puțin, să ascultăm muzica preferată și să ne încărcăm cu energie bună pentru o nouă săptămână. Continuăm cu veselie aceste 4 ore la Smile FM Moldova, împreună cu Felicia Croitoru. Sunteți pe frecvențele 89,9 și 94,2 FM. Astăzi vom vorbi despre oameni talentați, despre povești care inspiră, lucruri interesante descoperite de specialiști, dar și despre întâmplări care ne pun pe gânduri. Așa că vă invit într-o după-amiază relaxantă, sinceră și plină de emoții frumoase. Rămâneți aproape.
1: Smile FM, Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
5: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Duminică 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
5: Smile FM Moldova!
8: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: și începem cu o veste care, sincer, ne-a făcut pe mulți să simțim acel sentiment de mândrie. Satoshi s-a clasat pe locul 8 la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova. Nu este puțin lucru să ajungi pe o asemenea scenă și să reprezinți Republica Moldova în fața unei lumi întregi și cred că atunci când un artist urcă pe scenă și cântă cu sufletul, oamenii simt asta indiferent de limbă sau țară. Chiar dacă Eurovisionul vine mereu cu emoții și discuții, importante este că Moldova continuă să fie auzită și apreciată. Și mă mai mândresc cu faptul că în top 10 au ajuns, deci, Moldova pe locul 8, România pe locul 3 și Ucraina pe locul 9. Deci este o performanță impresionantă anul acesta. Mie îmi place să văd cum artiștii noștri devin tot mai curajoși și tot mai autentici, iar muzica are puterea asta frumoasă să unească oameni care poate nu s-au întâlnit niciodată. Urmează și alte informații și sfaturi și noutăți deosebite tot aici, pentru dispoziție bună, pentru zâmbetele voastre. Vă invit să ne ascultați în continuare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Rămânem tot la lucrurile care ne fac să privim Republica Moldova cu mai mult drag și una dintre cele mai vizitate destinații turistice din țară, adică Orheiul Vechi, își dorește includerea în patrimoniul UNESCO. Și sincer, cred că oricine a ajuns măcar o dată acolo a simțit ceva apart. Liniștea, peisajele, stâncile, istoria locului, deci toate creează o atmosferă pe care nu prea o poți explica în cuvinte. Uneori avem tendința să admirăm doar cei ce vedem peste hotare și să uităm că și țara noastră are locuri absolut superbe. Poate că vara aceasta e momentul perfect să redescoperim frumusețile de acasă și să ne bucurăm mai mult de ele. Așa că curaj! O zi frumoasă, dragii mei, rămâneți pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Iar dacă printre cei care ne ascultă sunt studenți sau tineri care visează la anii de facultate, aflați că în România vor avea loc zilele studenților din Timișoara. Un eveniment care adună tineri, energie, prietenii și multe experiențe noi. Sincer, anii de studenție chiar sunt printre cei mai frumoși pentru foarte multă lume. Atunci descoperi oameni noi, înveți să te descurci singur, faci greșeli, râzi mult și creezi amintiri pe care le porți toată viața. Și cred că orice experiență de acest fel îl ajută pe un tânăr, o tânără, să crească și să prindă mai mult curaj. Dragilor, nu schimbați frecvența, continuăm cu Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro!
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
7: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena. La

0: Iar în aceste clipe să ne conectăm la lumea online. Să știți că în ultima perioadă vedem atât de multe informații pe internet încât uneori devine greu să mai facem diferența între adevăr și fals. Specialiștii vorbesc tot mai des despre alfabetizarea media, adică despre capacitatea de a verifica informațiile înainte să le credem sau să le distribuim mai departe. Și sincer, cred că asta este foarte important în zilele noastre. Vedem titluri șocante, imagini scoase din context și foarte multe lucruri care pot manipula oamenii. De aceea, uneori cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne oprim câteva secunde și să verificăm sursa informației, să analizăm foarte bine și să excludem ceea ce nu ne este de folos. Internetul ne ajută enorm, dar trebuie folosit cu atenție, dragii mei radioascultători. Să nu uitați că această informație trebuie transmisă și copiilor. Iar noi continuăm cu mare drag, cu alte curiozități, sfaturi, povești, noutăți, explicații, tot aici la Zâmbet de Weekend, pe frecvențele îndrăgite.
1: Smile FM. Happy music. Ooh.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Iar acum o curiozitate. Știați voi că dinții nu sunt oase? Mulți oameni cred asta, dar specialiștii spun că există diferențe foarte mari între ele. De exemplu, oasele se pot regenera, în timp ce dinții nu au aceeași capacitate. Și sincer, mi se pare interesant cum lucrurile pe care le considerăm evidente ascund de fapt atâtea explicații. Uneori descoperim că și cele mai simple lucruri din corpul nostru sunt adevărate minuni. De aceea este important să avem grijă de sănătatea noastră și să nu ignorăm lucrurile mici. Deci, potrivit experților, principala asemănare constă în compoziția lor, atât dinții cât și oasele sunt țesuturi dure formate din minerale precum calciu, fosfor, flor și magneziu. Aceste minerale creează o structură cristalină care face ca ambele să fie extrem de rezistente. La fel, dinții sunt acoperiți de smalț, cea mai dură substanță din organism, iar în interior conțin dentină și pulpă. Și cum mai zicea doctorul Edmund Hellwett, aveți grijă de dinții voștri, ei nu vor crește la loc.
1: Smile FM. Happy Music.

0: electricity running through your pants.
1: Smile FM. Ascultă-i.

0: păcate, urmează și o informație mai sensibilă. În medie, aproximativ 10 copii dispar zilnic în Republica Moldova. Este un număr care întristează și care ne amintește cât de importantă este comunicarea în familie. Copiii au nevoie să fie ascultați, înțeleși și spune ori din prea multă grabă sau oboseală, uităm să întrebăm un simplu ce simți, ești bine, ce mai faci și poate exact acea discuție sinceră poate schimba foarte multe. Este un subiect care trebuie tratat cu multă, multă atenție și responsabilitate, așa că aveți grijă de copiii voștri și de parcursul lor în viață. Iar noi nu schimbăm frecvența, suntem aici la Zâmbete Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: păcate, urmează și o informație mai sensibilă. În medie, aproximativ 10 copii dispar zilnic în Republica Moldova. Este un număr care întristează și care ne amintește cât de importantă este comunicarea în familie. Copiii au nevoie să fie ascultați, înțeleși și uneori, din prea multă grabă sau oboseală, uităm să întrebăm un simplu ce simți, ești bine, ce mai faci și poate exact acea discuție sinceră poate schimba foarte multe. Este un subiect care trebuie tratat cu multă, multă atenție și responsabilitate, așa că aveți grijă de copiii voștri și de parcursul lor în viață. Iar noi nu schimbăm frecvența, suntem aici la Zâmbete Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17:10 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, banii care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, miezând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene. Prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvedyuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice, prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Revenim la lucrurile mai frumoase și mai luminoase. Instituțiile de învățământ artistic din Chișinău și-au deschis ușile pentru noi elevi. Muzica, dansul, teatrul sau pictura sunt activități care îi ajută enorm pe copii să se dezvolte și să capete încredere în ei. Și sincer, un copil care își descoperă talentul devine mai curajos și mai fericit. La școala de muzică Eugen Doga, scrierile se desfășoară în perioada 18-29 mai. Tot în perioada 18-29 are loc admiterea la școala de artă Alexei Stârcea. Dosarele pot fi depuse și la școala de artă Valeriu Poleacov. La școala de artă Alexei Șciusev, admiterea va avea loc între 20 august și 11 septembrie. Înscrierile la școala de muzică Maria Bieșu sunt deschise în perioada 11-31 mai, de asemenea Centrul de Cultură și Creație Orion. Anunță că elevii din municipiul Chișinău se pot înscrie gratuit la activități extrașcolare și ateliere creative dedicate muzicii, dansului și dezvoltării artistice. Deci succes tuturor celor care îndrăgesc muzica, dansul și multe altele din domeniul artistic. Noi oportunități vă așteaptă!
0: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
4: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rămânem la subiectul talentului și creativității și vreau să vă descoper o femeie care dă culoare locurilor dedicate copiilor. Deci Elena Dunciu, de 9 ani, transformă pereții grădinițelor, curțile și aleile în spații care inspiră joacă, imaginație și veselie. Un alt proiect, deci, care îl practică, reprezintă jocurile sportive și interactive pe care le desenează în ocrăzi, menite să încurajeze la joacă pe copii. Ea declară: cartea mea de vizită este pensula, culorile și darul de la Dumnezeu, pentru că luând în mână doar pensula, pentru mine este totul și redau totul. E o bucurie atunci când descoperim atât de multe lucruri fascinante despre oamenii din Republica Moldova și mă mândresc cu ei. Continuăm, dragilor, tot pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Și din nou o curiozitate, v-ați întrebat vreodată de ce ne dăm cu parfum pe încheietura mâinii? Specialiștii spun că în acele zone pulsul este mai puternic, iar căldura corpului ajută parfumul să reziste mai mult și să-și păstreze aroma. Foarte interesant! Pare un gest atât de simplu și obișnuit, dar uite că are și o explicație științifică. Uneori, cele mai banale obiceiuri ascund detalii foarte interesante despre corpul nostru. Continuăm, dragilor, cu multe zâmbete și nu schimbați frecvența!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Tipul. Tot despre sănătate vorbim și acum. Specialiștii spun că anumite semne apărute în zona ochilor pot indica diferite probleme ale organismului. Corpul nostru transmite deseori semnale înainte ca problemele să devină serioase. Punctele albe sub piele, deci una dintre cele mai comune situații, este apariția unor puncte albe mici și dure, localizate în special sub ochi sau pe pleoape. Potrivit specialiștilor, acestea nu sunt contagioase și nu sunt asociate cu boli ale organelor, ci reprezintă o problemă dermatologică. Depunerile gălbene bui pe pleoape. Acestea sunt cunoscute ca xantelasma. Este formată din depozite de grăsime și în unele cazuri poate fi asociată cu niveluri crescute de colesterol sau alte tulburări ale metabolismului lipidic. Umflăturile sub ochi, pungile sau umflăturile sunt frecvent întâlnite și apar din mai multe cauze, deci retenție de lichide, lipsa somnului, consum ridicat de sare sau proces natural de îmbătrânire. Specialiștii recomandă consultare dermatologică sau medicală în situații în care modificările apar brusc și se extind rapid, sunt însoțite de alte simptome generale, depunerile gălbui apar la vârstă tânără, leziunile persistă sau se modifică în timp. De aceea este important să fim atenți la sănătate și să nu ignorăm schimbările care apar. Dragilor, rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un dosar care vizează fraude în proiecte imobiliare din Chișinău s-a încheiat cu o condamnare severă. Unul dintre inculpați a primit 14 ani de închisoare, în timp ce un altul a scăpat de pedeapsă, iar al treilea va fi internat într-o instituție psihiatrică. Ședința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Principalul inculpat a fost găsit vinovat de abuz de serviciu și de lapidare a averii străine, fiind condamnat la

0: închisoare în penitenciar de tip închis. În plus, acesta nu va mai putea administra organizații timp de 5 ani. Al doilea inculpat a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu, însă nu va executa nicio pedeapsă, deoarece faptele s-au prescris. În cazul celui de-al treilea, judecătorii au stabilit că a comis infracțiunile în stare de iresponsabilitate. Acesta a fost eliberat de răspundere penală și va fi internat într-o instituție psihiatrică sub supraveghere obișnuită. Instanța a dispus și plata unor despăgubiri. 4 persoane vătămate vor primi în total peste 23.000 de euro. O altă victimă va încasa 12.000 de euro prejudiciu material, peste 12.000 de euro dobânzi, 50.000 de lei prejudiciu moral și 10.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. De asemenea, inculpații vor achita solidar peste 17.000 de lei pentru costurile expertizelor. Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție, faptele au avut loc între 2012 și 2016. Cei implicați ar fi atras bani de la investitori pentru construcția unor blocuri locative, însă au modificat ilegal proiectele, au construit etaje suplimentare fără autorizație și au schimbat destinația unor spații. Anchetatorii spun că au fost folosite documente neaprobate, iar unele spații construite ilegal au fost ulterior vândute. În total, 10 de investitori au fost prejudiciați, iar suma atrasă în schemă depășește 11,6 milioane de lei. Laboratorul Serviciului Vamal a demarat cea de-a doua misiune de supraveghere din cadrul ciclului 3 de acreditare, un proces esențial pentru reconfirmarea competenței tehnice și a respectării standardelor internaționale în domeniul încercărilor de laborator. Misiunea este desfășurată de către Centrul Național de Acreditare, MolDAC, și vizează evaluarea conformității cu cerințele standardului SM, cerințe generale pentru componenta laboratoarelor de încercări și etalonări. La evenimentul de deschidere a participat Ana Luca, directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, care a subliniat importanța menținerii unor standarde înaltă de calitate și a consolidării continue a capacităților instituționale. Laboratorul Serviciului Vamal a fost acreditat inițial în anul 2016, cu reînnoirea acreditării în 2020 și obținerea unui nou ciclu în 2024. În fiecare an, misiunile de supraveghere realizate de MolDAC confirmă respectarea continuă a cerințelor standardului internațional. Raionul Ungheni va găzdui în premieră ediția 10-a Festivalului Internațional Mioriță Laie Laie Bucălaie, un eveniment dedicat promovării tradițiilor pastorale, zootehniei și valorile autentice ale satului moldovenesc din stânga Prutului. Manifestarea va avea loc în perioada 16-17 mai pe imașul satului Todirești, în apropiere de traseul național R1 Ungheni-Chișinău, zonă care va deveni un punct de atracție pentru participanți din țară și de peste hotare. Festivalul, organizat de Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Capline, în parteneriat cu Consiliul Raional Ungheni și Primăria Municipiului, continuă tradiția edițiilor anterioare desfășurate la Cimișlia. În parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea urmări spectacole de cântec și dans popular, expoziții de animale de rasă, precum și târguri cu produse tradiționale din lapte și carne de oaie și capră. Programul include și ateliere interactive de meșteșugărit, dar și demonstrații care pun în valoare diversitatea și calitatea speciilor crescute de fermierii din țară și din alte state. O echipă de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Alina Iancu se va afla în Republica Moldova în perioada 7-20 mai pentru discuții cu autoritățile ca urmare a solicitării unui nou program susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Scopul vizitei este de a analiza evoluțiile recente din economie. Experții FMI vor reactualiza evaluarea riscurilor și vor discuta prioritățile de politici și reforme cu autoritățile și alte părți relevante, a informat reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerovic. Instrumentul prevede un dialog mai strâns din între FMI și țările membre și servește drept confirmarea aprobării de către politicile promovate, ceea ce le oferă statelor posibilitatea de a cataliza finanțarea din alte surse. Ultima vizită a experților FMI în Republica Moldova a avut loc în perioada 4-17 decembrie anul trecut.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Shut up.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ai cu Smile FM.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales, am ales să ies.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
4: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
5: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichidă.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la mof.

0: ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
6: Yummy!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Smile FM. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
3: Salutare, oameni buni! Pornim în forță cu o nouă ediție Top 30 Airplay aici la Smile FM. Eu sunt Amy Ionașcu și timp de aproape 2 ore vă țin în priză cu cele mai ascultate piese ale momentului. Am surprize, schimbări și poziții de hituri care fac legea în difuzoare. Așa că pregătiți-vă urechile și vibe-ul, pentru că intrăm direct în ritmul celor mai difuzate 30 de melodii ale săptămânii. Hai să ridicăm volumul și să începem aventura muzicală. Pe locul 30 găsim săptămâna aceasta un You Entry, Let Me Be, de la The Second Voice featuring Alvin Sina. Pe 29 urcă o poziție, Ultimul Act de Iubire și Iraida, iar pe 28 coboară 3 locuri, Ce Te Face Tu și Rareș.
0: Locul 3.

săptămâna aceasta pentru ultimul act de iubire de la Iraida, urcare de opoziție la top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28. Aici coboară 3 locuri, Ce te-ai face tu și Rare, și iar pe 27 urcă 2 poziții, Opolite, Taylor Swift.

Săptămâna aceasta, locul 27 a fost ocupat de o urcare de două poziții, Opalite, Taylor Swift. Pe 26 urcă un singur loc, Mor după tine, de la Lazy Ad și Jom, iar pe 25 urcă trei poziții, E ok să, de la Mario și Misha Miller. Locul 20.

0: 25 săptămâna aceasta pentru E OK Să de la Mario și Misha Miller, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24 și aici găsim un alt new entry, Heart Attack de la Accent cu Olivia Adams, iar pe 23 urcă 3 poziții, Două Linii și Alexia.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădini. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 20.

0: Locul 22 săptămâna aceasta pentru Iron de la Heaven și Caitlin Aragon, în coborâre de două poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 21 și aici găsim un new entry, Swim de la BTS. Cine este pe locul 20? Bineînțeles că aflăm după recapitulare.
1: Locul 21.

0: 20 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de opoziție, Heartbreak de la ADB, Matthew Bentu și Alex Parker. Pe 19 urcă două locuri, Solo 2 de la Costi cu Adrian Shaguna și Benzol, iar pe 18 urcă o singură poziție, New Religion, Bibi Rexha și Fatless.
1: Locul 19.

0: Pure Legend de la Bibi Rexha și Faithless am ascultat pe locul 18 la Top 30, Airplay urcare de o poziție. Pe 17 coboară 3 locuri, Complicated, Jason Derulo și Inam. Iar pe 16 găsim o staționare, I Just Might de la Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Locul 15 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de 3 poziții, fiecare eu de la Smiley și Connector cu Alex Velea. Pe 14 coboară 2 locuri Noaptea de la Emma, iar pe 13 urcă 2 poziții, Don't Say Your Name și Almud.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.

0: Smile FM. Smile FM.
1: Top 30 Airplay. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
2: Locul 12.

0: Locul 12 săptămâna aceasta pentru Andia și a ei piesă Ultimul Revers, coborâre de opoziție față de săptămâna trecută la Top 30 Airplay. Continuăm Andia și a ei piesă Ultimul Revers, coborâre de opoziție față de săptămâna trecută la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 11, aici coboară 3 locuri, 7 zile de la Florian Rus și Ina, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11. 7 zile.

Joshi Cabron a ocupat săptămâna aceasta locul 10 cu alor piese semne urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 9, aici coboară 3 locuri Numai din iubirea ta și Andra, iar pe 8 urcă 2 locuri Boom Buddy, Aidonia cu Shaggy și Icon. Locul

Petale de la Irina Rimes și Delia a ocupat locul 7 săptămâna aceasta la Top 30 Airplay, urcare de 2 poziții. Pe 6, Prieten coboară 3 locuri, Turn the Light Off de la Kato, iar pe 5, tot 3 locuri mai jos, găsim Where is My Husband de la Ryan. Locul 6.

0: Iată, prieteni, că încetul cu încetul ne apropiem de locul 1 din această săptămână. Am ascultat pe locul 5 coborâre de 3 poziții Where is my husband de la Rae. Continuăm cu 4, aici găsim urcare de 3 locuri Fire Fire de la Shimza cu Arco și Casango. Pe 3 urcă 1 loc Ai grijă de viața ta de la Mario. Iar pe 2 urcă 3 poziții Old Friend Vescan cu Andrei Bănuță. Cine este pe 1? Vă spun la final, bineînțeles.
1: Locul 4.

bine, dragilor, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, Jamaican de la Hugo Le Consolto. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dar facem ce vor. Nu vreau să trăiesc de parcă...
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: station, Smile FM. Let's get ready to rumble! Happy Music!
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Red FM. Let's get ready to rumble. Happy Music.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!